0: monate ntate Mahloko le kae? Ha monate. Ntate Mahloko ha ke e hodise a na le kekela ka mane ka. Ke shoma motena ka mane ka meaton. Ke hodise le go ratile seroke ka mona ka Thabong Welkom. E ketele ka ntate Molwaka e ke motsosa ntate. Pasikotsi ka mona ka opena maphaka Welkom. Bana ka gore ba tswa ke mmaka bero ka bero ko mo jale ba ntate Mahloko tsatsi le monatsi.
1: Ila ntate Mahloko ha ba tswe batho ha ke tsose ha o se tshiki ka mono ka seroke. Ke tsose ha o se sqoi matumane ka ditshere nga mona ke re memanga ka ka Pakistan ka dishebomba tsosa ke ntate le besa ka phamogisa.
2: Go tsa ntate Mahloko le ke ntate Mahloko e teng ntate Mahloko ka tsatsi le monate la Sontaha ntate Mahloko. Ntate Mahloko ko nke ke tsa mogotsi wa ka ke mo ratang Makgosi le Phuthi ke tsose o singa dimeng ke tsose denze ka mo ka brand for ntate Mahloko ba tsose ke se mabang ntate Mahloko ke a o reta hle ntate Mahloko le.
3: Mamedi mo tsametse tsuke mashume ma be di pele ho ra ya botlhano re ntse le mohonana o ke la haula di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ntumelle hle motse tsongwa jwa le ke tle go bapalle pina pishana mani ke le go bapalla ba rurisi ba morena ke nka pina ke na Mike Bakamela ke na mbohle.

Mametse makhulong a matala metsotso e mashoma mabedi le metso e robonga ka morao hora ya bo robonga le nane o le na ke le nane o le ikgethang mme wa bona le wena motho motle ka jeno ke phapusinga ye ntšhantšha ke rata go leboa modimo ka sena se wa se etseditseng le sedi fm gore ebe ka jeno le sedi fm le na lea metšhini ya maemo a phameng gagolo modimo o motle Mudimu motle mudimu motle mudimu motle mudimu arateha

0: கேட்டிக்கா மேஜர் லீக் பேஸ்ட் யாரோ நல்ல ஷாப் ரைட் லீக் ஷாப் Fumana 750 ml Eva Kapai for your Golden Skin Kappa Spirit Aperitif Ka 164.99 Livi 6 packets a pay di 3500 ml Sadi kotkot di Sabiria Vintuk Premium Draft Ka 195 randa Di Fumana ufete laka di 10th August Auregese soba kata asud lama tse 18
1: Clientele imwana huusire de salibad la palahao The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.